rennur á mynd úr við læn Ótt að ég það hótt sér fræn Það hófa búið, það sunn bótt Það hófa dinn og seikana mótt